Ia zini fumi, geza lafta nuli tsinaini. Anirini fenui pitia vanan vuahari manutubu. Nalana fafat faska futkazu, vunikazu. Nukasai nuru anas fanti ante.